ko'zlari tugun ikkovimizga kapalak ham kunin ko'rar dunyoda ko'rsatmadilar kun